0: ranga ranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko. Ka tuku tonu atu ngā mihi nui ki te matua ora, te kaihanga, te putake o ngā mea katoa.